0: forbrydelser. Du er på Radio Solo. Døgnet rundt på FM, DAB Plus, online og i vores radio-app.
1: Solo.
2: Solo.
3: Solo. Solo. Hey! What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Right now.
5: I just might right now.
1: Radio Solo. Vi giver dig gode sange.